0: Inaka tursi ore 22 minutos kunene e tlela pangalatana wena ka mvulwa na muntla ka nkuweni lena velaka leswaku mintirho yina ku fikela kwatsi kunwana kunwana la kumeka kona unga volunteerini unga volunzutini unga va ulikaya kunwana na kunwana kumbe kushaviseni abazara yina ikola kuva ikota kuva pangalaka pangalatana wena ilongoloka na wena ka majambo yena muntla kungarikale ta vai kuma nongoloko wansati nongoloko wow, dulo msweke ni kuva utakombisiwa hi Monica novela hi ku novela la vingisetile lebyinene.
1: Wansati manyeleni